हर युग में एक नाम आधार बोलो कलयुग में बोलो कलयुग में एक नाम एक वचन होर बापू का रोज पढ़ते हो तुसी तीसरे बापू जी कहते आवासिया नाम भाई वाहगुरु आखो वाहगुरु साचा नाम मेरा आधार बोलो साचा नाम मेरा एक गल एक वचन तीसरे बापू गोद वाले सतगुरु कह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दो वचन उन्हां दी रचना तो निकलिया है कि मेरा कोई आसरा ना पुत ना धी ना भैन ना भरा कोई आसरा नहीं साचा नाम मेरा आखिर जी की मिलिया जदन का नाम का आसरा लिया जी पता नहीं किन्नी बसवाद अवस्था साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब बोलना जिन भुखा तुम की सोचते कि जिस बंदे को दौलत आ रहे उनकी भुखा मिट जाती है आखो वाहेगुरु तुम की सोचते 500 गज की कोठी च रहन वाले की भुख मिट गई अपने अंदर नु पुछो हिंदुस्तान के महिला राजा बन के बह गया सृष्टि का कोई राजा बन के बह गया कि वह सुखी हो गया सगल सृष्टि को राजा दुखी रहा भुख नहीं मिटी धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह कहते दुनिया के लोग नाम च इन बरकत ने नाम जिन्होंने घर आ गए उन्होंने सारिया भुखा मैं थोड़ा जा अच्छा रखना औलाद नाल दुनिया बड़ा प्यार करती मगर औलाद का सुख किसी कर्म वाले नसीब हों मार दी औलाद आखो सतनाम कल मेरे अमृतसर साहब के कोल किसी पिंड एक बच्चा किसी नशे वादी हो गया आखो सतनाम फा लैण की कोशिश की मां प्यो नूं कहिंदा सी मैनू नशा लै के दिओ मां ने कहा पुत हथी यार इतना दे ना उस पुत ने फिर चाकू कढ़िया चाकू जेडी मां ने 9 महीने पेट विच रखिया जेडी मां ने सुके थां ते उन्हूं पाया ते आप गिले थां पेंदी रही ये भजन भाई गुरदास जी ने लिखे उस मां दे पेट विच 12 चाकू मारे उस मुंडे ने पाड़ के रखती मां दा पेट अंदर सारियां बाहर औलाद तो दुनिया मिल जाती औलाद के सुख बड़े औखे गुरु साहब कहते जिन्हों के घर नाम आया उन्होंने औलाद का भी सुख मिलिया जिन भुखा बोलो ना जिन भुखा औलाद के प्यार की भी भुख है लोग औलाद मंगते पुत हो जाते मगर कई बार वो पुत यम बन जाते यम धीला यम बन जाए नवा यम बन जा भैन भरा कई बार यम बन जाते मगर बापू कहिंदा नाम जपना शुरू किया सब भुखा मिटिया औलाद का नवा का पुतां का धीआं का समाज वाला दौलत का हर सुख मेरे घर विच आया मगर ओदा आधार मैं बेस जो बनाया वो सी वाहिगुरु ते तुसी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है बाणी विच ते इतना भी लिखिया जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ जीवन धन गुरु अर्जन देव साहब कहते उस जीवन नूं पैरां तों लैके सिर तक अग क्यों नहीं लग जाती जिहड़ा नाम नहीं जपदा जल क्यों नहीं जांदा जल जाओ मैं तो नहीं कह रहा बोलो बाबे नानक दी बाणी जल जाओ जीवन जिहड़ा जी नाम बिना जिहड़ा नाम तो बिना जीवन है जल ऐसे जीवन नूं की करना सतगुरु कृपा करे जेडे अज दी वचन मैं तुहाडे नाल सांझा करन लगा धन गुरु तेग बहादुर का कादर पिता का यह वचन है मैं शब्द बोलिया जे करण कादर बड़ी पावन है बाबे तेग बहादुर महाराज के जीवन विच एक बंगाली कहिंदा है कि कहिंदा जदों आसाम ते बंगाल की यात्रा ते सतगुरु गए ने ध्यान दिओ इन्होंने बड़ा प्रचार किया उस एरिए च जाके बाबे तेग बहादुर पिता जी ने बहुत प्रचार किया गोबिंद राय जी का आगमन भी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਜਪੋ ਆਪ ਜਪਾਓ, ਸੜਦੇ ਬੜਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਰੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਅਕਾਗਰ ਡੈਰੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਰੀ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜੀ? ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਹੱਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਜੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤੈ ਬੋਰੀ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਾਂਗਾ ਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਆ